0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Большасць людзей нават не задумваюцца аб тым, адзенне якіх фірм або брэндаў яны выбіраюць. Пры гэтым галоўным фактарам для іх становіцца кошт. Часта чалавек, які апрануты ў брэндавыя рэчы, мае больш высокую самаацэнку, бо лічыць іх паказальнікам статуса. Але ці варта пераплачваць дзеля брэнда? Даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Брендовые речи являются больше эксклюзивными, покольки их выпускают невеликими партиями. Яны выкананы из натуральных материалов, которые обеспечивают максимальный комфорт и утульность. Купляючи одежду от известного бренда, вы можете быть целиком уверены у ее высокой якости и у том, что это респектабельно и стильно. Але перевага звычайного одежды – это, конечно, невысокий кошт.
0: Мода на мове.
1: Дарэчы, калі вы ўсё ж аддаеце перавагу брэндаваму адзенню, то неабходна ў першую чаргу навучыцца правільна насіць яго і спалучаць з рознымі аксесуарамі, бо ў іншым выпадку няма ніякага сэнсу ў набыцці такіх вырабаў. Таксама вельмі важна набываць дызайнерскія рэчы, якія падыходзяць вам па статусу. Нельга сказаць адназначна, ці варта марнаваць грошы і жыццё на пагоню за падобнымі рэчамі. Кожны выбірае сам. Галоўнае не страціць у гэтай пагоні сябе. І не пры канцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Беларусь – краіна, якая прыцягвае турыстаў сваёй жывапіснай прыродай і незвычайнай архітэктурай. Тут было пабудавана шмат сядзіб і ўзведзена нямала помнікаў. Горад Чачэрск не з'яўляецца выключэннем, бо яму таксама ёсць што паказаць. Сёння мы наведаем Чачэрскую ратушу. Гэты прыгожы будынак прыцягвае ўвагу любога турыста. І не здарма, бо Чачэрская ратуша – самая незвычайная са старадаўніх гарадскіх ратуш Беларусі. Замест адной яна мае 5 драўля вежаў, якія дэкарыраваны пад камень. Акрамя таго, ратуша змяняе стыль у залежнасці ад позірку. Калі глядзець на яе з аднаго боку, то здаецца, што яна пабудавана ў класічным стылі. Калі з другога, то ў гатычным. Ну а хтосьці бачыць у ёй і ўсходнія матывы. Амаль 30 гадоў ратуша была на рэстаўрацыі, а сёння яна адкрыта для наведвання.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Аб гэтым помніку захавалася няшмат гістарычных фактаў. Вядома, што калісьці ратуша стаяла пасярод шырокай квадратнай плошчы, мела вялікі гадзіннік з боем. На яе вежы стаяў вартаўнік, які абвячаў аб прыездзе гасцей. У 1973 годзе з-за пажару ратуша была практычна разбурана. Згарэлі ўсе драўляныя перакрыцці. Рамантавалі будынак аж да 2004 года, а потым тут размясціўся гісторыка-этнаграфічны музей. Сёння ў музеі дзейнічаюць 8 экспазіцый. Сярод іх археалогія, іканапіс, этнаграфія. Найбольш значныя калекцыі – нумізматыка, этнаграфія і жывапіс, а таксама старадрукаваныя кнігі. У фондзе музея больш за 16,5 тысяч экспанатаў. У іх ліку выданні 18 стагоддзя, фрагменты касцей маманта, жаночы ўпрыгожванні, націльны абразок 12 стагоддзя. Пабываць у музеі можна з 9 да 18 гадзін штодня, акрамя панядзелка. Калі вы ўжо загарыліся жаданнем туды паехаць, то слухайце ўважліва. З аўтавакзала адпраўляйцеся на аўтобусе Гомель-Карма да прыпынку ў горад Чачэрск. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня пальчатками никого не здивиш. Існує шмат материалов, расфарбовок и фасонов. Кто ж першим придумал надеть их на руки и для чего? Расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. На самой справе пэўны вынаходнік гэтага аксесуара невядомы. У старажытным Егіпце для змякчэння скуры рук жанчыны карысталіся алеем ці мёдам, а для таго, каб маса ўвабралася, апраналі на рукі пальчаткі. У Рыме іх выкарыстоўвалі толькі пры цяжкай фізічнай працы, а ў сярэднявечнай Еўропе пальчаткі лічыліся сімвалам улады. Іх насілі толькі багатыя свецкія асобы. Свой статус было прынята падкрэсліваць шаўковымі ці аксамітнымі пальчаткамі з каштоўнымі камянямі. Раней гэтаму аксесуары надавалі вялікае значение. Например, кинутая суразмолцу пальчатка означала выклик на дуэль. Образой лечился потиск руки при незнятой пальчатце. А коли дама дарила кавалеру свою пальчатку, гэта означало яе особливое ставление до яго. А еще было принято, каб джентльмены некалькі разов у день перапранали пальчатки. С гэтай традиции и з'явился выраз «змянять як пальчатки».
0: Мода на мове.
1: Праз некаторы час пальчаткі сталі звыклым атрыбутам адзення. Мадэльер Крыстіян Дыёр прапанаваў насіць у халодную пару года трыкатажныя або скураныя пальчаткі. Толькі ў эпоху хіпі і маладзёжнай моды ў 60-е гады пальчаткі не карысталіся папулярнасцю, а ў 80-е яны зноў вярнуліся ў моду. Сёння гэта не проста функцыянальны элемент адзення, але і спосаб давершыць вобраз, падкрэсліць і зрабіць акцэнты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове. Радио Гомель.FM.BY. Голосуй прямо сейчас.
2: Недавно Анна Немченко на 4 дня побывала в Голливуде. Кто знает, может, она брала там вдохновение. Певица еще гордится своим 5-летним сыном, которого сотворили чувства. Ее трек «Чё с нами делает любовь» сегодня на 13-м месте в 20-ке лучших.
3: «Чё

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Таямницы, легенды и мифы, история городов и весок Гомельской области разностайная и насыщенная. Коли хочете ближе познакомиться с дивным краем, почните с малого. Сегодня мы с вами подорожничаем до собора Раствана Святой Богородицы у Юровичах. Тут заусёды шмат гостей. Верующие приезжают убачить выяву знакомитого цудодейного образа Мати Божией Юровицкой. Мясцовые жыхары с радостью рассказывают самое смачное про былый языцкий коллегиум. Легенда кажет, что образ сам знайшоў сабе месца і не жадае пакідаць гэтыя мясціны. За тоўстай каменнай сцяной з вежамі размяшчаецца мужчынскі манастыр і сам храм. Пры жаданні таксама можна спусціцца ў падземныя хады манастыра. Тут круглы год тэмпература трымаецца аднолькавай – 10 градусаў цяпла. Хоць памяшканні і выкарыстоўваюцца як кладоўкі, ёсць шмат чаго займальнага. Да прыкладу, у адным з пакояў можна ўбачыць старыя труны з останкамі будаўнікоў. Яны были знойдены под подлогой у соборы.
1: Легкое подорожье.
2: У 1950 годзе будынак калегіума перадалі дзіцячаму дому. У 80-е гады там размясцілася бальніца, якую ў 1989 закрылі. Зараз комплекс манастыра ўключаны ў Залатое кальцо Гомельшчыны. Вядзецца яго рэстаўрацыя. Кажуць, на тэрыторыі калегіума ёсць таемныя пакоі, дзе напэўна схавана багацце. Знайсці яго спрабавалі і гараджане, і археолагі, пакуль безвынікова. Але хто ведае, быць можа ў хуткім часе на ўсю краіну прагрыміць гісторыя пра шчасліўцаў, якія знайшлі скарб у Юравічах. Каб наведаць сабор Раствана Святой Багародзіцы, з Гомельскага вакзала адпраўляйцеся да Калінкавічаў і на мясцовым аўтавакзале сядайце на транспарт да Юравічаў. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Лета ў Беларусі гэта зусім асаблівая пара. Час шумных фестываляў і ціхіх вячорак ля вады, гарадскіх пікнікоў і доўгіх прагулак па вячэрніх вуліцах. А яшчэ гэта час музеяў, утульных кінапаказаў пад адкрытым небам і новых падарожжаў. Сёння я раскажу пра месца на карце Беларусі, дзе можна знайсці для сябе ўсё, ад загарадных кемпінгаў для азёрнай роўнідзі да містычных легенд. Калі-небудзь вас наведвала думка адправіцца на азёры, тады хоць раз варта абавязкова пабываць у Браславе. Вакол горада тры азёры – Навяты, Бярэжа і Дрывяты. Але гэта яшчэ не ўсё. У радыусе гадзіны язды іх незлічонае мноства. У горадзе ёсць некалькі нядрэнных атэляў. Менавіта на поўначы нашай краіны штогод зараз праходзіць маштабны музычны фестываль Беларусі «Віва Браслав». У гэты час над горадам кружаць паветраныя шары, паўсюль грыміць музыка, а прыбярэжная зона ператвараецца ў велізарную пляцоўку для разнастайных актыўнасцяў. Ад пляжнай йогі да кулінарных майстар-класаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Калі канцэрты гэта не для вас і сэрца просіць хвойнай цішыні, адпраўляйцеся ў адзін з кемпінгаў, якія размешчаны ў бліжэйшых прыгарадах Браслава. Напрыклад, у глэмпінгу ля возера Бярэжа 100% спадабаецца знатакам спакойнага адпачынку. Гэта комплекс з некалькіх модульных домікаў, дзе цішыня, сасновы лес і скандынаўская эстэтыка. Працягваючы даследаваць наваколлі Браслава, варта наведаць стары касцёл у вёсцы Слабодка і містычнае возера Божае Вока, куды па легендзе валілася царква. Яго дыяметр не перавышае 100 метраў, а форма ў выглядзе круга. З-за яе возера сапраўды нагадвае вока. Гэты маршрут пры жаданні можна працягнуць да прыгранічнай паласы, дзе знаходзіцца невялікі, але вельмі цікавы гарадок Друя. Адна яго палова яшчэ ў савецкія часы перайшла да Латвіі, а другая, аддзеленая ракой, засталася ў Беларусі. Тут захаваўся ансамбль Бернардзінскага манастыра і яўрэйскія могілкі 16-га стагоддзя. Барысаў камень з надпісамі перыяду Кіеўскай Русі і руіны некалькіх цэркваў, што дайшлі да нашых дзён толькі часткова. Мабыць, можна сказаць, што Друя – гэта сапраўдны край свету. Ёсць 7 спосабаў дабрацца да Браслава. Аднак самыя распаўсюджаныя з іх – адразу на машыне ці на цягніку да Мінска, а потым на аўтобусе, які курсіруе кожныя 4 гадзіны. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Один з самых вядомых сімвалаў кахання – зарушальныя пярсцёнкі. Традыцыя абмену кольцамі і мода на гэтае ўпрыгожванне так моцна ўвайшлі ў наша жыццё, што мы нават не задумваемся, адкуль яны з'явіліся. Пагаворым аб узнікненні заручальных пярсцёнкаў у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Афіцыйна лічыцца, што звычай дарыць каханам металічныя кольцы зарадзіўся ў старажытным Егіпце. Насілі іх на безназоўных пальцах, таму што там праходзіць нерв, які вядзе да сэрца. А круг заручальнага пярсцёнка сімвалізуе, што дзве душы зрастаюцца ў адзінае. Пазней у старажытным Рыме заручальныя пярсцёнкі насілі пераважна жанчыны. І гэта была бірка, якую вешалі мужчыны на сваіх жонак, каб пазначыць прыналежнасць жанчыны канкрэтнаму мужчыне і перасцерэгчы іншых ад любых знакаў увагі ў яе бок. Кальцо апраналі на руку жанчыны і сціскалі так, каб яна не магла самастойна зняць яго з пальца. Пачынаючы са сярэднявечча, заручальныя пярсцёнкі сталі ўпрыгожваць каштоўнымі камянямі, а на вяселле праводзілі цырымонію, калі мужчына прапаноўваў жанчыне пярсцёнак, і яна яго прымала.
0: Мода на мове.
1: Доўгі час мужчыны не насілі заручальны пярсцёнак. Гэта было выключна жаночае ўпрыгожванне. Толькі ў часы першай сусветнай вайны яны прыдумалі апранаць і на сябе кольцы, якія маглі ім у любую хвіліну нагадаць аб сям'і, аб месцы, дзе чакаюць і кахаюць. Ідэя аказалася настолькі паспяховай, што мужчыны працягнулі іх насіць. І дагэтуль заручальныя пярсцёнкі не перастаюць быць самымі вядомымі сімваламі шлюбу. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Усходнее Полесье, як і уся Беларусь, край со старажытнай тысячагадовай гісторыяй. Сама назва Юравічы на старонках старажытных дакументаў упершыню фіксіруецца з 1510 года. З таго часу і да пачатку 20-га стагоддзя Юравічы з'яўляліся буйным паселішчам на тэрыторыі сучаснага Калінкавіцкага раёна. Яркім помнікам архітэктуры лічыцца касцёл нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў стылі позняга барокка. Ён быў асвечаны ў 1758 годзе. Дызыіцкі калегіум пабудаваны ў 1710-1746 годах. Цяпер тут знаходзіцца мужчынскі праваслаўны свята-ражства Багародзічны манастыр. Комплекс размешчаны на высокім пагорку за каменнай агароджай. Па яе кутах знаходзяцца вежы. Корпус калегіума двухпавярховы П-абразнай формы з галерэйнай планіроўкай ды вялікай залай у цэнтры. Галоўнай мастацкай каштоўнасцю храма ў Юравічах з'яўляецца архітэктурны дэкор яго экстэр'ера, які ўяўляе сабой выкладзены яшчэ пры ўзвядзенні сцен спецыяльнай фігурнай цэглай аб'ёмны малюнак.
1: Лёгкае падарожжа.
2: З гэтым месцам звязана мноства гісторый аб збаўленні ад хвароб. Кажуць, што цуд можа здзейсніцца, калі звярнуцца да абраза Божай Маці Юравіцкай Міласэрднай. Святыня таксама датуецца 18-м стагоддзем. Кажуць, што гаворка аб ёй разышлася далёка і пакланіцца святыні ў Юравічы сталі прыходзіць багамольцы-паломнікі з розных мясцін, прычым як каталікі, так і праваслаўныя. Ужо з 1670-х гадоў існавалі нават спецыяльныя малітвы і духоўныя песнапенні, прысвечаныя Божай Маці Юравіцкай. Раней лічылася, што абраз быў страчаны. У 2005 годзе спіс з яго быў цудоўным чынам знойдзены ў старым вясковым храме. Яго рэстаўравалі сталічныя майстры, а ў 2006 абраз урачыста з хросным ходам заняў належнае месца. З Гомеля можна даехаць па дарозе М-10, перад Калінкавічамі павярнуць налева на Р-31 у бок Мазыра, а пасля пасёлка Гулевічы па Р-35 да Юравіч. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Музыка твае